осінь свободних на зору. Білоє все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран. До